da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
3: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
4: Fastprom Modriča 065 826 641.
5: Marketing.
6: Pred nama je novo druženje na jezeru Hazna. U subotu 29. avgusta od 20 sati zabavlja vas Demode Duo, ljetna bašta restorana Jezero Hazna. Dobro nam došli.

Uzmi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dragi slušalci, dobro jutro svima. Sa vama su Murata Učelamija
2: i Memi Čajla, učenica šestog razda osnovne škole, dr. Safet Beg Bašagić.
1: Zemljotresi su vrlo česta pojava danas u svijetu i ne znam koliko znate o tome.
2: Mi ćemo vas danas upoznati s određenim činjenicama za ovu pojavu.
1: Zemljotresi se dešavaju kada dva velika komada zemljine kore naglo skliznu. To izaziva udarne talase koji uzdrmaju površinu zemlje u vidu zemljotresa. To je vrlo česta pojava, ali ih je najviše slabog intenziteta. I javlja se na relativno malim površinama kopnenih prostora ili okeanskog dna.
2: Kako i gdje se događaju zemljotresi? Zemljotresi se obično javljaju na rubovima velikih dijelova zemljine kore, nazvanih tektonske ploče. Ove ploče se lagano kreću tokom dugog vremenskog perioda. Ponekad se ivice koje se nalazivaju u linijama rasjeda mogu zaglaviti, ali ploče se kreću. Pritisak se polako počinje graditi tamo gdje su ivice zaglavljene i kada postane dovoljno jak, ploča će se iznenada pomeriti i izazvati zemljotres.
1: Kakvi zemljotresi mogu biti? Zemljotresi mogu biti prirodni i oni su spontani, nastaju uslijed kretanja litosfernih ploča pa se nazivaju i tektonski. I izazvani, oni su vulkanski koji nastaju uslijed snažnih erupcije, koji nastaju uslijed obrušavanja svodova i zidova velikih pećina i podzemnih prostorija. I vještački, oni nastaju uslijed djelovanja čovjeka na prirodnu sredinu i formiranje velikih vještačkih akumulacionih jezera, upumpavanje vode u duboke bušotine za potrebe eksploatacije geotermalnih izvora i sl.
2: Šta su prednji udarci? Generalno prije i nakon velikog zemljotresa doći će do manjih zemljotresa. Oni koji se dešavaju ranije zovu se prednji udarci ili slabi šokovi. Oni koji se dešavaju nakon toga su jaki potresi. Naučnici zapravo ne znaju da li je zemljotres prednji udar dok se ne dogodi veći potres.
1: Šta su seizmički valovi? Udarni valovi potresa koji putuju kroz zemlju nazivaju se seizmički valovi. Oni su najsnažniji u središtu zemljotresa, ali putuju kroz veći dio zemlje i natrag na površinu. Brzo se kreću, 20 puta brže od zvuka.
2: Šta je seizmograf? Zastavnici koriste seizmičke valove kako bi izmjerili koliki je zemljotres. Oni koriste uređaj nazvan seizmograf za mjerenje jačine valova.
1: Šta je epicentar, a šta hipocentar? Tačka u zemljinoj unutrašnjosti koja predstavlja žarište zemljotresa i u kojoj se oslobađa najviše energije naziva se hipocentar. Najčešće se nalazi na dubini oko 70 km. Tačka direktno iznad hipocentra, na površini zemlje gdje se zemljotres najjače osjeća, naziva se epicentar. Potres se u talasima širi na sve strane, a zatvorene krive linije kojima se na geološkim kartama spajaju

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Sa vama su ovog jutra Unki Zekija i
2: Inki Znade.
1: Dolazimo iz osnovne škole dr. Safet B. Bašagić i deveti smo razred. Današnja tema je život kraljice Elizabete II.
2: Kraljica Elizabeta II. Rođena u Mayfairu u Londonu 21.4.1926. godine kao prvo dijete vojvodkinje od Yorka. Školovala se privatno kod kući, a javne dužnosti počela obavljati tokom Drugog svjetskog rata. 1947. godine udala se za princa Filipa, bivšeg princa Grčke i Danske.
1: Elizabeta je 1952. godine postala kraljica 7 nezavisnih zemalja, Ujedinjenog kraljevstva, Kanade, Australije,

0: Australije, Novog Zelanda, Južne Afrike, Pakistana i Ceylona. Značajniji događaj, uključujući kraljičinu krunitbu 1953. godine, te proslavu njenih srebrnih, zlatnih, dijamantnih, safirnih i platinastih jubileja.
1: Elizabeta je najdugovečniji britanski monarh i najdugovečnija žena na čelu države u povijesti. Elizabeta se povremeno suočavala s republikanskim kritikama u medijima na račun kraljevske obitelji. Međutim, podrška monarhije u Ujedinjenom kraljevstvu bila i ostaje konstantno visoka, koja je njena osobna popularnost. Kraljica je imala čak 9 kraljevskih trunova. 6 njih se nalazi u Buckinghamskoj palati, 2 u Westminsterskoj opatiji i 1 u domu lordova.
0: Vlasica je svih delfina i kitova u britanskim vodama. Na njenoj kruni se nalazi 2868 dijamanata i bila je teška više od 1 kg. Bila je prvi britanski monarh koji posjetio Kinu 1986. godine. Elizabeta II. Obišla je 116 zemalja, imala je 97 službenih putovanja, sretala se sa najvećim državnicima.
1: Bila je posvećena humanitarnom radu, redovno je davala donacije za skoro 40 organizacija za brigu o životinjama i 90 zdravstvenih organizacija.
0: Kraljica je umrla 8. septembra u dvorcu Balmoralu u Škotskoj u dobi od 96 godina.
1: Hvala na pažnji, želimo godinu ostatak dana.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali,
2: dječji radio.

0: marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Konverc.